0: ekule munition la kara le atete munition la kiron bo ba pe ta rira eku ojo meta munition la kira ni
1: oju oja le to to gori afefe e so ba won eyan la kole
0: mo kiran oju oro pe eku alejo omi mo kiran osibata wi pe eku alejo odo mo ki gbogbo igi to gba fo mo lalejo ninu gbo wi pe eku alejo okun
2: Are mo adebi yi mo gbo daga ban presenter yi emi abala ba shon shadi baba
0: Boni ti se ojo kejile logun osu kefa odun 2026